0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: С Богом, дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.

0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: С Богом дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.